Tšau, sõber! Aeg on panna riidesse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav.

mugav.

täht kui naer, ihi ja aha, kui hästi naerda sellega saab, ka itsitada võin, ihi.

0: ja kriips. Kui täppi pole, on ikkagi i.
1: Kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
2: Ninja, go!
1: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
3: Lase mulle vett peale.
1: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
4: Osa. Minge!
1: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
5: Radio Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom, valge delfiin, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: Tere põnn, onu Veiko on siin. Sünnipäevaks sulle minult väike riim. Ei, need ole raagus sõnad. Soovin, et sa ümber kõik sõbrad. Kas sul tekinud on juba pruuti, nagu laulaks meile Marju?

olen Henri, sulle kõlab rõõmuhüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul alad asad kombeks, nagu väiksena ma kantsin tihti kombeks.

0: vaatama laupäeva õhtut isaga.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad!
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Ka oma plaast minema.
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids.

0: Ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone. I've been married a long time ago. Where you'd come from, where you'd go, where you'd come from, I know.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut , Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
1: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind.ee .
2: raadio Geek Zone .

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Ilm on pilves selgemistega mitmel pool, sajab vihma, kohati on näikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojan päeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
4: Raadio Kids Zone!

0: Train.
1: Tõsta vasak käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

peenar sobib suurepäraselt varesene. Et peita sinna mulla sisse taimede varju, asju, mis pakuvad huvi teistele lindudele. Varesed on väga huvitatud kasutama peidupaikadeks või peidupaikadena sellised peenrad, mis on äsja tehtud, millel on inimese lõhn juures. Vähesed imetajad, vabalt elavad metsikud imetajad, julgevad peenra juurde tulla. No loomulikult muid ta tuleb seal mulla seest, maa alt, aga tal ei ole sealt suurt midagi võtta peale vihmahusse. Loomulikult sellised loomad, nagu kogenud, aseda ma rõhutan hästi haritud suurte kogemustega ja hästi haritud tark rebane. Aha, inimesed tegid midagi, tasub, kui olukord on rahulik ja kõik on turvaline, tasub uurida, mida inimesed seal tegid. No näiteks võõrasemaadega kaetud sellised peenrad, linnavaresed, avad kesed vabaduse väljaku serval kesed Tallinna linna. Ja seal loomulikult toredad prouad, enamasti eakad väärikas eas, prouad käivad tuvisid toitmas ja saiaga. Vares näeb seda, läheb tuvide sekka, ei sega neid. Niipea kui kukub maha mõni suurem või kui see proua viskab maha mõnda suuremat saia tükki, vares kohe haarab seda nokka vahele ja lendab, ei mitte peenra juurde, puu otsa. Teised varesed ju vaatavad. Teised varesed lähevad kohe tal seda saia tükki nõudma vähemalt jagamist. Meie vares jagab nendega seda saia tükki. Ja läheb tuvidest ja prouast eemale, läheb maa peale ja kiiresti tükeldab nokka löökidega saia tükki ja pillab neid laiali. Varesed, aga varsti ka tuvid, kõik lähevad loomulikult neid saia tükke korjama. Mida teeb meie vares? Ta ammu nägi veel üht suure.

saia tükki, ta juhatas teiste lindude tarbijate tähelepanu tublisti eemale. Vaat nüüd, kiiresti, lennates 30 sentimeetrit maakohal, madalal lennul, ehkne röövel. Lennates selle saia tükki juurde, haarab ta seda ja sukeldub sellega võõrasemade peenrasse, võõrasemade keskele, nii-öelda. Varsti ilmub sealt ja tal on nokk, täiesti nähtavalt tühi. Selleks ajaks tema loodud tähelepanu nii-öelda eemale juhtiv saia puru plats on ammendatud teiste lindude poolt. Nad nüüd vaatavad ringi ja nad näevad varest, kes parajasti on võõrasemade peenra kohal. Mida teeb see vares? Ta läheb peenra kohal, pikk peenar. Ta lendab, 3-4 tiiva lööki, lendab pikki peenrad kaugema otsa juurde ja seal sukeldub sisse. Siis tuleb sealt välja ja lendab kuskile puu otsa. Linnud, varesed igal juhul, kes nägid, kuhu ta läks. Nad nägid, et ta läks peenra kaugema otsa juurde. Lähevad sinna, vaatavad seal ringi, kas seal on peidik. Seal peidikud ei ole, see oli pettemanööver. Ja siis kaotavad huvi. Kõik need marodöörid, eks ole? Meie varese peidikaga on meisterlikult tehtud. Tal on peidetud korralik saia tükk. Ja loomulikult ta üritab teha seda sama veel ja veel mitu korda. Ja muidugi vahepeal sööb. Selge see.

0: Ilm on pilves selgemist, aga mitmel pool sajab vihma, kohat ja näikese oht. Puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 13-18 kraadi, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio kiitsu!

0: keegi ütles dinosaurused. Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi . siia .
4: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
5: mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: ilm on pilves selgimistega , mitmel pool sajab vihma , kohati on äikese oht . Puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . Sooja on 13-18 kraadi , Kagu-Eestis kuni 21 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
7: Raadio Kitsu!

0: täna sajab mitmel pool vihma, kohati ja näikese ohta, puhub kiirede ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojan päeval 13-21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
1: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Suvereporter .
2: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom .
4: Raadio Kids Zone .

0: väikelinnast suurde õuna . Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga . uued sõbrad , põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad . maasikakoogike Mari suures linnas . telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
2: Ilma pilves selgemist, aga mitmel pool sajab vihma, kohati ja näikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
3: Raadio Kitsun!

0: I'm Grace and this is Speedy, who's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Estonie, 12 votes. Estonie, 12 votes.
1: Radio Kids Zone.

0: ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab vihma kohate näikese oht. Puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 13-18 kraadi, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And train you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Raadio Kitsun.

pere on see elu. Kui kõikidel on seltsimees või semu, kui sinu haav on

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiit Sõun!

0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati näikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus on sooja 13 kraadi.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Radio Kidzone.

0: Marie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Raadio Kitsun!

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ?
3: Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
3: Raadio Kids Zone .
4: tähelepanu , tähelepanu , korteri nurgast on avastatud tolmurullid .
5: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja .
6: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud .
7: No see on küll üks alatu lain . No nii , poisid , ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle .
8: Jälle tööle .
7: Pühi , pühi .
6: No pühi ise .
7: Ära vaidle , vaid pühi .
6: Oi , häid pühi sullegi .
7: Terviseks .
6: Oi , mul on tolmuallergia .

0: kes on küpsisepuru või pea?
1: Malvina!

0: ajaloohuvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris, the first
2: it's King Henry the
0: Eighth. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloopikus teil ei ja.
3: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Sooja on 13-18 kraadi, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Tallinnas hetkel veel sooja kraade 12, Tartus 14 ja Pärnus 13.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeriaeg karklas.ee
3: või helista 1720.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: kallemen nopear, QRSTU ega txizera.
1: Radio Kids Zone.

0: Ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägin. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

ehk teab ta nõu, kui siagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgus, kes võitis poa, mu naise talt saaks muutmiseks saab.

0: armasta vaid neid, kes elus käivad mööda sirgeid teid.
1: Täna sajab mitmel pool vihma ja kohati võib olla äikest, puhub kirde või põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 13 kuni 21 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 graadi.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Võiks ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kitsun.

Nii-mäu, kes teeb au ja kes teeb miau, kes teeb muu ja kes teeb mäe, ringi sisse sina oled.

Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Öösel sajab vihma või uduvihma, hommikupoole võib Ida-Eestis äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on öösel 11 kuni 15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode või lääne tuul 3 kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 14 kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Radio Kidzone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Raadio Kitsun!

0: tõsta vasa käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.

kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Öösel sajab vihma või uduvihma. Hommikupoole võib Ida-Eestis äikest olla. Sooja on öösel 11 kuni 15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode või lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 14 kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed-vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Raadio Kitsun!

0: Öösel sajab vihma või uduvihma ja hommikupoole võib Ida-Eestis äikest olla. Sooja öösel 11-15 kraadi. Homme on pilves ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Sooja tuleb homme 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Raadio Kidzone.

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Radio Kids Zone.
3: Aga kas te teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

maja metsa sees väiksest aknast välja vaatab. Kriimsilm jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb.

sest muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevaga.

hiirlased, kui nad jooksevad, nad kogu aeg piserdavad oma teekonda. Nii nad saavad suhelda, nad on väga väiksed loomad. Ja nemad küll ei näe kuigivõrd kaugele, eriti kui nad on veel paksus rohus. Ja paksus rohus nendel on natukene turvalisem olla ja liikuda. Nii et tegelikult ultraviolet valguses selline põld või aas või noh, ma ei tea, mõni niit on üsna kirju. Jookseb hiireke ja küllalt kõrge sagedusega teeb seal piis, piis, piis, piis, piis, piis, piis. Okei, tilgakesed siin seal peegeldavad ultraviolet valgust ja hiireviu loeb seda põhjalikult ja asjalikult ja teeb järeldused. Aha, selge. Hiired, no ütleme seal Anni ja Peeter, said kokku ja näed, jooksid selle põõsa alla, mis siis edasi see, sinna nad jäid, seal nad on. Tore, ma lähen otsin siis Miku ja Mani. Nüüd hiiri on siin kindlasti palju rohkem, aga ma jätan meelde, et vaat selle põõsa alla on parajasti see hiirepaar, kes sinna läks ja välja pole tulnud. Küll ma tulen tagasi, keegi nendest ikka. Ikka tuleb seal välja. Selline pilt tekib hiireviul ja loomulikult söömatada ei jää. Selge see. Nii et päikese järgi päeval orienteerid on eriti hõlbus. Siis kui on kerge, aga enam ühtlane pilvisus. No aga öösel, kas linnud näevad, no näiteks tähtede, ultraviolet kiirgust. Paljude tähtede, aga tõesti eredate tähtede, ultraviolet kiirgust ilmselt näevad linnud ka öösel. Kuid ikkagi asju juhtub. Pilvisus võib näiteks öösel olla nii tugev, et öösel küll ei ole võimalik tähtede järgi orienteeruda. Päeva ajal see eriti ei sega, kuid päikese järgi, kui no tõepoolest on torm, on pidev selline pilvede, no tormi jooks, no, paratamatult laotuse valguspilt muutub ja võib eksitada lindu. Mitte väga dramaatiliselt eksitada, kuid siiski. Nii et peab olema veel midagi navigatsioonisüsteemid seas, mille järgi korrigeerida oma rännaku suuna määramist. Ja selleks on maa magnetvälja ekvipotentsiaalsete tasapindade kalde nurkade arvestus, mis on lindudel olemas, mis on nendel täiesti töötav navigatsioonimehanism. On tõesti hämmastav. Me ei teadnud sellest, 50 aastat tagasi veel mitte midagi. Et vaalad ja väga paljud kalad suudavad orienteerida maa magnetvälja nende samade jõujoonte, täpsemalt öeldes ekvipotentsiaalsete pindade, tasapindade kaldenurga järgi.

mis organid nad olid, tal ei olnud õrna aimu ja küll ta mõtles, küll ta katsetas, küll ta kirjeldades neid organeid oletas ja nende oletuste seas, mida ta pakkus, oli ka oletus, et see on elektromagneetilise taju organid. Võtta, see oletus peab paika. Nii see on. Praegu ei ole meil mitte mingisugust kahtlust sellest, et elektromagneetilise välja omapära järgi, omapära arvestades, suudavad orienteeruda vaalad, väga paljud kalad ja kindla peale väga-väga paljud linnud. No me teame täpselt näiteks, et pelikaanid niiviisi orienteeruvad ja ilmselt väga paljud teised linnuliigid ka.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Pretty Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab paiguti vihma ja sooja on 11-15 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma. Tihedamalt sadu on Ida-Eestis oodata ja seal on ka äikese oht. Sooja homme 14-19 kraadi. Praegu aga Tallinnas 12, Tartus on 17 ja Pärnus 13 kraadi.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Radio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Raadio Kitsun.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkesi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Parklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Radio Kids Zone.

0: Autosaarel ei ole ükski päev samasugune. Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom, valge delfiin, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kids Zone.

0: pilt. Peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust.
1: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
2: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
1: Aga nad käivad koolis, omal moel.
2: Mu jändad kaledega jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
1: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
2: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
1: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

üles, karvane ja väike mustas kuues. Liigu kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Raadio Kitsun!

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ketsai uue läike, kikimiki. Rattal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: kutsukese kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

kullakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised kruvad.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
4: Raadio Kid Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
2: Computer.
1: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set. High five.
2: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Raadio Kitsun!

0: on unejutuaeg raadios Kitson.
1: Tere jälle, väike unejutu kuulaja. Ka täna räägin sulle unejutu. Linnatuvist okei, kes kolis linnast maale elama. Kõlab sulle 19. peatükk. Osa, mis räägib tagasitulekust Vormsi saarelt, nende puhkusereisilt ja üllatusest kodumetsas. Kui okei ja tema seltsilised võtsid viimased sammud tuttava metsamaja poole, oli õhus tunda midagi erilist. Õhtu oli kätte jõudnud. Läbi puulatvade voogas kuldne valgus ja ritsikad alustasid juba oma õhtust kontserti, võttes välja oma viiulid. Mets tundus vaiksem kui tavaliselt. Vaikus ei olnud hirmutav, vaid pigem ootusärev. Nagu oleks mets ise hinge kinni pidanud, oodates seltskonda tagasi nende metsamaja. Majale lähemale jõudes nägid nad, et pööningu luuk oli valla. Just sealt kohast, kus nende sõber ämblik tavaliselt oma võrgustiku kontrollis. Metsamaja ukse ees ootas neid ka väike kimp kuivatatud samblalilli, just nagu tervituseks. Sõbrad teadsid kohe, et see pidi olema ämbliku tehtud. Ainult ämblik oskaks nii kena kimbu kokku punuda. Ämblik oli valmis pannud tee ja laua peale oli jäetud ka puukoores tehtud kirjake, mille peal oli põimitud väike soojendav soov. Tere tulemas tagasi, teekond muudab, aga sõprus jääb. Kuid rõõm kahanes hetkel, kui nad kuulsid metsa poolt kauguses kostvat kummalist heli. See heli ei olnud loomulik. Helis oli midagi võõrast ja midagi masinlikku. Midagi, mida metsas tavaliselt ei kuule. Ämblik teadis koju naasnud seltskonnale rääkida, et seda heli tekitab kopp, mis kaevab. Ora vehmus ja küsis kohe ämblikult, et mille üle või kelle peale ta kaebab. Ja ämblik rääkis, et ta kaevab, mitte ei kaeba. See on selline masin, mis kaevab auku, maa sisse, nagu suure kulbiga tõstab mulda, puhkamata. Loomad kuulasid huviga, metsamajast kaevas see kopp küll mitu metsasihti edasi, aga vaikuses olevas metsas on masina mürin päris hästi kuulda, igasse urgu ja igasse puulatva. Ämblik seletas, et neil puhkuse ajal oli juhtunud midagi ootamatut. Metsaserva oli järsku ilmunud suur metallist masin. Ja vares varja teadis rääkida, et seda masinat kutsutakse kopaks. Alguses ei tehtud metsas ka sellest kaevamisest suurt draamat ja muret ka ei tuntud. Sest jänes käis mööda metsa ringi ja rääkis kõigile, et kes teistel auku kaevab, see ise sisse kukub. Ning loomad siis ootasid. Kuid ainus, kes metsas kukub, on ju vaid kägu. Ja kopp ei kukkunud kuhugi, ka siis, kui auk läks aina suuremaks. Lõpuks said kõik aru, et jänes oli mööda metsa käinud vaid targutamas vanasõnaga, mida oli ta jõe äärest kalameestelt kuulnud. Kuidas see kopp ikkagi metsa sai, uuris tuvi okei lähemalt. Ämblik teadis jagada, et muidugi oli selle taga metsas tuntud ja kuulsaim tegelane, kellel on alati mõni projekt käsil. See on ju Kopra Kaarel, kes varemgi metsa ilmunud mõne tundmatu metallse loomaga, mõne masinaga, mis tegi kraave või kandis oksa hunnikuid ära. Loomade seas oli levinud jutt, et Kaarel kavatses metsa serva rajada muda vanni ja aurusaunaga spa kompleksi. Tundus, et ehitus ongi peale hakanud. See olevat ajanud ka paljud murelikuks. Tegelikult meenus nüüd kõigile, et see jutt levis metsas juba ka ammu enne puhkusele sõitmist. Mitte, et keegi oleks otseselt muda vastu, eriti veel konn, aga metsas oli alati hinnatud rahu ja vaikust, mitte kolisevaid masinaid ja müra. Ämblik oli hoidnud metsamaal ka silma peal ja kuigi keegi polnud veel ametlikult midagi ehitanud, oli mõned metsateed laiemaks trambitud ja paar puudki langetatud. Siil raputas murelikult pead ja konn hüppas püsti ja teatas, et peab minema järgi uurima, kas üks tema lemmiklompidest suure kuuse all on veel alles. Tuvi okei. Vaatas tõsise pilguga õhtu hämarusse. Ükski seiklus ei olnud teda varem pannud nii palju mõtlema kodu hapra tasakaalu peale. Neil oli vaja loomadega koguneda, arutada ja leida viis, kuidas sõbralikult ja targalt olukorrale läheneda. Mets on ju ühine hingamine, ühine kodupaik ja see pidi ka nii jääma. Kui nad hiljem istusid koos metsamaja kamina ees, oli vaikuses sõprust ja ühtehoidmist. Iga üks teadis, et ees ootab võib-olla midagi keerulist, aga nad on selles koos. Ja nagu ütleb metsatarkus vaikuses, kui oskad kuulata, saad ka vastused. Orav lõpetas oma teejoomise. Võttas suure viimase lonksu oma käbipildiga valgest kruusist ja lõi selle hooga ja otsustavalt pakule. Orav tõstis pilgu seltskonnale ja sõnas kindlal toonil, et nii suuri muutusi ei saa teha, kui pole metsaelanikega räägitud. Orava saba oli turris ja tema nina oli krimpsus. Siil seisis nüüd orava kõrvale ja lohutas sõpra, vaikselt saba silitades. Ja Siil sõnas rahulikul malbel toonil, et ta mõistab, kuidas orav oma sõprade ja kodumetsa pärast muretseb. Et see on mure, mis ka teda turri ajab. Kuid vahel tuleb lasta tunnetel tulla ja siis anda endale aega, et nende tunnetega ka olla. Alles siis saab selgelt edasi mõelda. Orav vaatas Siili lahketesse silmadesse ja rahunes. Ja kõik loomad nõustusid, et see uudis on veel kõik nii uus ja nad on ka ise reisist väsinud ja kui nad on öö ära maganud, siis saavad nad rahulikult arutada, mida nad võiks ette võtta. Kindel on see, et homme hakkab uus päev ja nad on selleks valmis, sest vaid hommik on õhtust targem. Konn küsis nüüd Siili käest, mida see tähendab, et hommik on õhtust targem ja miks hommik on targem. Siil vastas, et see tähendab seda, et väsinud peaga ei ole tark kunagi midagi arutada, veel vähem otsustada. Ja siis juba hakkasidki kõik sõbrad kamina ees haigutama ja kätte oli jõudnudki uneaeg.

Sa põgened, lendad või tantsid, kes kummalist maastikku sääd. Oled kuningas uhkeimas kantsis, kohtad roosakat rääkivad näed. Sikku!

0: reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
1: See on Raadio 2.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi

Silma.